0: singa zhubu namba gung kan zong. Tata chi chi singgu tsu pi le cin de ne, bwe jiong long ching nian ching le kong, kam ke long ching jia, nga dang ngay ju pi xiu lam xie pi le cin re. Dering ke le cin nang, ding jing xiu pi gung zhen ne, bwe rang xiong jiong si zhu jia oyen, bwe jiong yin ma dam tu tso jia zhu xi yuan ba, nga ri sa kul xiang yung yu zel tsu pi cha tuan ba, go ge sui nang do ji la yin. Sui nang do ji la ne, du re gong mi lo re dun ju nang, Bejong ngari sakho zanda zongka gogi nashul ramdo thongmi techa pyo. Gogi ngotsa nashula jongda xiejin gaki yangda tangzho ni lopchongka gotien ramba na kongka xiejujia zhenchar tiri. Lopchong loren zhubba tuanji chimlijia lingin chadu babdi lochan zhonsan yogu xiongyo. Wenjang kongka semjie tengni mangchujia xiebyi la yindang mandawi dongwa samu xik xiejinyo la. Yin yang sadar jia yu zhe ri gui zhu dam lin so la yang yin dang mu jik bi zai wa sa mu xi cha yue. Derin, bai jiong long qing nian qing li kong kam ge long qing jia nga dang ngai zhu bi xiu lam xie bi le qing nang bai rang xiong jiong si zhu jia wen yuan bai jiong yi ma dam tun so jia zhu xi yuan ba nga ri sa kul xiang yong yu zhe cu bi cha tuan ba gu ge xuan nam du ji yu zhe lan bi ding ge dam ju li jin gang zha xi ju kong nga ri sa kul xiang yong yu zhe cu bi nang xiong min dang du nam xi la tong ma ge dik tu cha tuan nang mi guo so jia dam ju xiu ji yin.
1: Gesonatosi la kamsa. Zazhan chong su se se ne dine re. Enda ming nam gyu ne nga ra ge zom zi tole ne dine tole ming di kar mang chev zi kukye wa sonator zi sdeg war.
2: Kukye wa sonator zi.
1: Kukye wa sonator zi mang zi di di gya ga rinpa tangpo zomba po kye zi gen su zi la si shen chang yin shu. Tanda nga di nyung ming ki su ra di gen la ki tup zi di chi. Kukye da nga ra kye sa ta ca sa cha chang di ya da ka kukye gomba se se. Nga zu di la ta nga ma tangto ka ming di kar su cho ta po se. Di li yang za ra nying ba si war. Tā ngā rāng chāchā sā na kubchū kūngi lū ngā tī tānda ngā rī sā kū kī lōm chīng kī tē nā rā tānda tī lōp chōng chē chē tūk sī tēp rī tē chī tū tām tā ngā chāng chāng zī rā kī chē chī sō rā chē mā tō chā chāng tī lōm chīng kī lōp chā tī ngā chā chāng xīn yō mā rā tā sō sā nā ngā tā kāng sō rā lē gā yu ngā kō kū tā tūn chē nī tā lōp chā lā tā kio bā chī chūnyū yō mā rā tī lōp 하생이 가보요.
2: 그러니까
1: 어 디디 자만 안 좋다. 년진한 세라 근데 집단 공부를
2: 해. 공부를
1: 하는 게 이제 가지고 산다는데 디요. 님아 진효 지교 대도 잡아지 망지 딘데 수고. 근데 디디 자만 내 단다게 긴도데나 상이다. 개미 말아 본이 그디. 담주 그딘데 디지요. 잡아 그딘데 시. 디요도 좀 디 암조로 뚝신 년제 나랑 그 탱무시 디디 자만 견나 본이 그 다삼제 민드가 제자. 디디스마 직때 대난게 규림지게 간단히 동부직 독스말 잡아토네 독스카카기 가길 땅이랑 소찬 갸게 진탄 딩서 거라
2: 그러죠
1: 딘데 지게 지금 뱅아라 슈지 딘데 기나고니 그 잠자singe 베트 슈비 만주 디디스마 로자당도 강들 세와 직님 못했다 소소기미 파솔 지마 교기 파소 디체브라 세니리야 골든 마초고 소르다 간주 룩소스 못 딘데죠 세니리 제단 분자 찾은 세소스네 제제 동미 차상 냐부 좀 이제 소가나 딘데 지게 고갑랑에 디체브레 땡해 로버지 유 계산시는 수고 민라 코드 니 냠도 로티 장시 로사지 로도 로브스 차르 아니 대야 망조 비다 가난다 대야 비 딩조 시우지도
2: 다 망조 비 니진다 디다 노 콤보체 다 통해야 돼 비 콤보 콤보로 와
1: 어 디데 제자
2: 당돌레 아니 치기 미치기 딘데 잡들레 아니 치 가서 다 마송데 시부 이기로 와
1: 제세레세 딘데 다 안조 메 디디 잠발라 비데 다 치다 체레기 딘데 강소 규제 촉파세야 당 딘데 베드니 아니 정림베게 딘데 용이 하장 찍네 싸다는 거지 아니 하장 공부를 해
2: 봐.
1: 딘데 인도 망조근 돌로데 아니 딘데 공토비시 난조 딘데 쓰시다.
2: 좋아요.
1: 안 디드네 난조 데 샹장 당 준장다 준긴 구디다. 데 상막이 베 땡조 야부세지. 다 괜히 디 베미스 야부도. 다 로다르지 난조 로사이나다. 가랑조 가라조 가카토든 좀도 그 인데 데 인지미지 고도. 로사당 당 난조 가카토든 딘데 참 좁사부시고 용아서.
2: 계속
1: 딘데 좀 안 디디 담미 콘소게 잡요 올네 nganzu ti zhongzu ki lo chunga tezu ta jitang shunu lo ta nishu mandabzu tinte ta bupama tezu jikzu sura xieze tenzu lo xabzu sura xie ngarang su ta mangbu ti yuamar tete zang mangzu ki tinte zangda ka kor xie xie ngotam nye ki xabzu xie ya tinte ki robzu xie ngarang suye xie xie dingjian gu la chabye song zang ane tebe gu la ta ku namgyung ki tinte tang xie ne tik zi xie te ya sobzu sura xie ta ku xie ma xin zai xie sura xie
2: kia kor jik ki xie wo
1: tinte ra xie wo tinte sura suye xie ane nganzu zhongzu nang tinte tā lō jīng nī tūk tsui tā xie xie tūk xie tū zhāng bā tān tī xā jāng kī yā bū shūng jī tī nē xie xie nā dzūng zhōng zhūng gu tī yīn jī mī dzūng zhōng rī mbā kī tī rī rō yō sī tā gōm zhō
2: lā
1: chāb dīng xīg o chāb dīng xīg ā nī tī nē xie xie ngā dzūng bē tū kuru tā dzōng rī mbā lā bē kuru tā lō tū mā taku tik suji mandrawa kye chu chiwa o dindre di chee chee nganzu dindre ki shabdru suya ani mangchoo ki shabdru yinba kaangshi la dee tola ani ruu ki trik tangi nata dindre ko dingjian go la tuanya songza ani ngana kata sam tang chami da suya ta cheeng ni mila lobchong shi warwa ta nganzu dindre namgyu na cham jele kunzu lewe cham dee karsa sagu rinba ki dindre mi chabdun ruka dindre maa yungi re shamju dindre cham zang ngarang tas tas ya dindre dindre chee ki asam sa ta mi lobchong chee chee ani dindre suya chee ani dindre nganzu zongi ta 정보인이나 수진이나 대속에 간송은 딘데지도 용도잖아. 배도 그렇다. 비 강만 제리샤스 뒤 약부 시부시도
2: 통점제.
1: 어. 뒤 통제 제제. 아니 정진 배경에 디제제 찹소르 제제. 서구리 말 용 현재도 되게. 아니 또 세징에 규림 딘데 양에 도스 야마 제제제. 아니 니 동 실로라. 아니 데리고는 딱 난소 향송 규제 소번은 도스 건축도.
2: 아,
0: 达达奇迹新一笔来进点呢北京龙庆年轻来空康给龙庆家我当一举笔虚浪一笔来进点呢我当齐让空所家我送个我才没记单据领的齐让了张女家错句引得把当达达齐让笔特别蓝不熟的银车插都可为银先当牛囊托笔准备所龙个修巴点点 jachi singhi namda nyamshuen nangwa pietang. Ndagar, chi ji ju bi hulan rimu ngomsi gardi

ཡང་ཅུ་དང་ངོ་ཅེན་དང་དོ་ཅེན་དང་ཡང་ལ་སོ་བ་དེ་ནི་ཡེ་གེ་མང་པོ་ཅིག་དུ་ནི་ཨ་ནི་མི་ཅ་བ་དེ་ད་ཧ་ཅང་གི་མང་པོ་ཅིག་ད་པེ་ན་ན་ཤ་ཅི་ནབ་པ་ཡེ་ནབ་ད་པ་ལན་ཚོ་བ་ཡིན་ན་ཤ་ལོ་ནི་ཅང་ནབ་ནུ་ཤོ་ཅིག་དེ་ཡེ་ངོ་ཅ་དེ་ནབ་ཅིག་བི་གི་མིན་དེ་ཏེན་གི་ཡོ་ཅིག་དེ་ནི་ད་པ་ལན་ཚོ་བ་ན་མི་གི་ན་ཅིན་ཅ
고 민기 사 진주라 민주가 대라 양 에제바스 고 이게 옌디바스 되니 물 따버는 소리 많이나 방학해 준 거리 인거리 힘이 민주 다 민기가 아니 양 협치 진주라 양 이게 옌다 되니 내 답에 세다 물 힘이 민 이게 옌디비기 민대서 그 양 라랑 다 이거 아니 된대 처리세 된대 좀 못해 아니 곧 땡겨 되니 저 내 답에는 전이네 이게 예래 그 아니 직진 직진비기 민 다 되면 직진 니 산야나 니 인치 직진 니 산 니 인치 디비기다 미모고 배나 락바 답에는 처 많이나 락가 락바 처 많이나 락가 이라이나 진주 미기 라다 진주 가리 빠이나 미기 빠다 진주 아 미차디어 되니 깡바 라가다 깡이 깡빠이나 아 미기 까 아 되니 고진 라 Tini jinju nga pa ta pa na mingi pa ta jinju a ta. Tini cixi nying chapa. Tini ngô ta. Ta yin chando wa ta. Chando wa hibi ka janda ka chando ju mati ji tuyanyi ngô zam tengi yorwa. Chando wa se yung tisa. Nde ta pa na sina cixi sim si. Chep do wa cixi sari. Cixi tangpo ku nung la mingi cha ki jizi jinju pa. Yiga nying di pa. Tini cixi nying pa ndo ta pa na sima nina nginju ma. Mingi ta, jinju a, yang, naro shi. Yige yik chapa shi. Chando wa hibi ka sila, mingi